0: Ey!
1: Vilken är mulor? Är
0: unata god natta igen?
1: Kan du göra mulor? Du lägger mig bara i den här magiboden.
0: Magiboden, magiboden!
1: Ingen är mamma lägger i domdagen med utkällning av det rejo. Det är bergen med av. Lägg och grejer till en bergen med av. Det är kommande med utkällning av det rejo. Det är kommande med utkällning av det rejo. Det är kommande med
0: utkällning av det rejo. Ni vet mamma, ni kan med utkällning av det. Gillangunne, ena i nätene.
1: Bara le angelo ngwe mara zake nguna mami na la na kona ingele tango bara singele ma gel de so ma gi ya muka ka oroka la ini ra so mami ile ki mo ene de kuti
0: eh
1: ka go ra tu o bai le wa ti bara go singele to abu la ka ze go reju
0: against this
1: aja bi dugun jo to ga za dile me ga ga ri ni nyuno ba ben mari go le na go le ri e duwa ga ga tin bole bole
0: igile ne gwigre ka fare ne
1: Kongo ya bisa tipu jam ni na da ni o ma be dile ma ja bi jona mo gido ma nuve ze jona ni ya ma bi ne no go nyegi
0: e go go bi signo ya samose
2: wa le ni ma be
0: yes
2: eh ai le gato bare on dra jile yo go tori le cha jile yo na le wai wai ano ni o
0: amne olan
2: eh le na taro mo be ne se me le
0: Ile nye yoste ni?
2: Eme nwa bagi chuzo Soa anko rista abde me ule mi goro
0: Ngale ka abko rista yuwe Ije ngita ne imo ani maane ende tine
2: Nga mwadi rafani kukle ka mwamdo
0: Aya sabi sada siju itakona mnakani Agere tino noto kene brand new
3: Adize
0: Kaso kasi nito niyo kasi ne brand new kaso
3: Gloria Gottes
0: Barre Rani, ago Gloria Gottes te sangora